Я твоя скандалистка. Мен сенің оли мукафатыңман ва ең оли жазоман сенге деп көйлемақты. Хит-ФМ хамамызге мукафат болыш. Насиб етсін кемедір хайатыда, яке біздің хайатымызда. Ассаламу алейкум, Хит-ФМ-ны күткенлер, трафик шоуыны пойлагенлер, ва нахайат мен шердіман. Бүгін пайшамбам, 9-й июль санасы хафтаның 4-й күні, 16:10 Өзбекстанда сағат, насиб етсем, трафик шоуны бошлаймыз ва базар үзі берсін лохасыға старт берамыз. Уяға 8-гече мазы қылып лохаларды ұшырак етшіңгіз, ел-елеке сауғаларын етіп олшыңгіз мүмкін, рақамларыны қар ехтімалге қаршы естеді бөтімен, телефоныңызге мұқлап қойын, 88 коды білен 114-980, хит-фм, Шырын Ғафурова, өз орныда. Хош, язның чилләсіді нымалар білен машғолсіз, қайырлардысыз. Бұ ұсықтан қайырды жон сақламақтысыз ба қандай қылып, қаны ел-елеке хабарларын ашыңгіз мүмкін, хабарларыңызне мұқиман ба нымалардыр сатышке мүлгірамыз. Бүгі машиналар сатамызмы, екі үйлерімі қаны алақа ечқин, валбатты біз бұ Нәрселәріңізді сатып ебашке қарашы бебарамыз. Базар үзі берсін, Ташкент индексінен дуайми лайқамыз 16:00-дан 17:00-ге қадар хит-фамды болады. Ва қоңғырау қылып чіп, немедір сатсаңгіз болады. Өкі үйінгізді жерігі бешіңгіз мүмкін. Ер сатсаңгіз болады, машиналарыңізді сатсаңгіз болады. Жын екен қайырлы сатулар тілеймен. Телефонны йоқтым, қоңғырауқларын амалге ашырын. Біз әсім эфирні башладыке. Қаны телеграмге кімлерні маларыны язаркен бір назар салайчы. Кен елімі елекей. Имкон қадар үлгіргелерімізні оқышны башлаймыз.

0: моя.
1: За собой зовет. Милая моя. Малышина Хатерона, радиостанция «Мзда Салаберда». Полимаки сізге яқымлы хатырларын естешіңізге яқымдан көмәкләстім. Ән оларды сіз сауат егіне бұрдан 59 дақиқа отты, яны 1 минуттан кегенесі біз яңы сауатке қалам қойамыз. Дәр вақы, елімден шықмастан әвәл, бейді салам шен оза кесі кеткізіп қойсан, мені радио құлыдымызге Соломон, өзлеріні бейбайды автомашиналарды алып келіп қойген, Мұрат әкеген, кәдеген рахмат, басаламдар болсын. Бей қостын яңдығызге шықтым, ассаламу алейкум дедім, ва алейкум ассалам деген жоқ болды ға. Шында, арқа орындыққа қайрылып, сіз мабады радиода шықмейсі ме деген савал берілді. Қар десім, құрсан болдылар. Кетафым деген соз жайрайын берді. Жүдден құрсан болып кетілім. Әнді вақты есі, олар біздің кечке ұшын күзеті бармақтылар. Әнді шында яшы инсалар кебізден. Бізді радиодан. Dostlik salamlarım. Ola versa aynan onlar bilen bolgen bitip vaqiya baradı. Bir neçe daqiqa otu balki tungi sohallığa xasta sözler berar ben. Kayfiyatım yok idi ustaxonadan kelyotdim. Shunda ovoziz deyishdi, xursand bo'lib ketib, gap yo'q shunaqa yaxshi o'zidan quvvat taratadigan odamda borligidan xursandman degan bir. Ajoyib kommentlar ham yangradi orada. Shodmiz. Radio stansiyamiz orqali mana shunaqa musbat energiyani sizlarga havola qilayotganligimizdan. Hurmatli radio samiyalar, hammangizga oqshom xayrli bo'lsin. Selfie time loyihasini eshiklarini yopamiz va nasib bo'lsa u keyingi seshanba kechasi yana diqqatimizda bo'ladi. Oldinda esa bizni tungi sohil kutmoqda. Yangi soat barchangizga muborak.
2: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

Ессіз ғұмырым зоя кеткендік. Бүгін көшеміздің сәл бұрчекірақ қаулысыда мені жүрәкләрімді тілікке бағырақылай өзген ер-ерлер жәң бермақты.